U bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sam nar. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sam nar. Ja sam nar, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem